awurade adwuma no ho ntumi nyɛ ne nyinaa paul mu peter mu abɛyɛ bi kɔ sɛ awurade ayɛ w'adom no wafrɛ aba mu a wafrɛ wɔ aba mu a wafrɛ wɔ aba mu a susuyɛ mmɛyɛ na wontumi nyɛ ɛyɛ kakra bi na wobɛtumi ayɛ sradom negya me awurade yɛ bi

abo okunkun nim kofa ejina ne so akora pa de kokwe hu ayede da mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiambra kroma dance di fo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awon wasam nie.